0: Alomana.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Tim Radio.
1: Reci sve želje, reci šta treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Tim Radio.
2: Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati.
0: Tim Radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova, Tim Radio.
3: Noć.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Telefoniranje i poruke tokom vožnje smanjuju pažnju i povećavaju rizik. Vozite odgovorno i bezbedno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Pojačaj radio. Ćao, ćao, Jelena. Pojačaj radio. Ona ljubav kao ranije. Pojačaj radio.
5: Dobar dan i doviđenja. Al su srca htela više.
4: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok? Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Artvizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Artvizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Osam, šest, tri, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
1: Grčka 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.

0: čuva. Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
1: Auga tu više, auga tu iva, auga gaska gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle, krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
4: Tim Radio.
3: Vaš muzički prijatelj.
4: Tim Radio 97.

horoskop za utorak, 19. maj. Ovan, manje trgovinske transakcije, uživate u braku, više se odmarajte. Bik, intelektualno prilagođavanje su neophodna, nova prijateljstva će vas obogatiti. Iscrpljenost. Blizanci, pomaganje drugima vas čini srećnim. Sklad harmonija, nežnost. Osjećate se odlično. Rak, hobi pretvarate u posao. Ljubav, smeh i radost u porodičnom domu. Ne preterujte se jelom. Lav, tražite savjet od starije kolege. Uživate u braku. Prolazne stomačne tegobe. Devica, odlično ste organizovani. Uživate u razgovoru sa partnerom. Dobro se osjećate. Vaga, poslovni put donosi financijsku dobit. Početak ljubavne veze. U dobroj ste kondiciji. Škorpija, fantastična radna volja. Naglašena potreba za ljubavlju. Osjećate se odlično. Strelac, razvijate svoje talente. Dobri odnosi sa okolinom. Više se šetajte. Jarac, počinjete posao sa prijateljem. Vaš partner je zapostavljen. Više se odmarajte. Vodolija, razmenjujete mišljenja i iskustva. Želite više slobode. Smanjite pušenje. Ribe, sedenjem se ne rešavaju problemi. Obnavljate prekinute veze. Prehlada,

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja, u periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Telefoniranje i poruke tokom vožnje smanjuju pažnju i povećavaju rizik. Vozite odgovorno i bezbedno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Građani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Građani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 7800 516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Građani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru.
4: Obešaj ove noći crnu i zlatu.
3: Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima
5: pod otvorenim nebom.
3: Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova.
5: Ulaz je besplatan.
3: Big Šabac Shopping Centar.
6: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
7: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
6: Tigar, Trajal i Ruma guma.
7: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
8: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
9: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
10: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
7: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
6: 015 425 083 i 064 437 4439.
7: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
11: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
12: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Mesara kod Mlade Markovića u Ribarima vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.

0: časova 13 minuta na satu Nesare Milosavljević. Temperature u Loznici i Šapcu 13, u Valjevu 11, u Beogradu trenutno 16 stepeni. Malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i na jugu i jugozapadu Srbije se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Za danas najviše dnevne temperature od 19 do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija. Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Bele šatre, Sima Skrađani 063 7800 516 i 064 327 4446.

0: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M-markete.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
3: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
3: Disema Lešnica.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015 282 284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
9: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na CER, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: 35 godina sa vama. Duga Petlovača.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leco, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.
2: Ja volim tim radio.

0: Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: reklame. Reklame. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja, u periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Telefoniranje i poruke tokom vožnje smanjuju pažnju i povećavaju rizik. Vozite odgovorno i bezbedno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacija na telefon 064-073-2510.
4: Oko mene čopor vukova, vraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Rezultati aprilske ankete Narodne banke Srbije o kreditnoj aktivnosti pokazuju da su banke u prvom tromesečju ove godine, ukupno posmatrano, blago pooštrile standarde po kojima su odobravale kredite privredi usled pooštravanja standarda kod dugoročnih kredita. Nedelja zdravlja usta i zuba u Srbiji obeležava se od 1991. godine u trećoj nedelji maja meseca sa ciljem ukazivanja na značaj oralnog zdravlja i mogućnosti prevencije bolesti usta i zuba. Sinoć su u Šabačkom pozorištu počele pozorišne igrarije u organizaciji preškolske ustanove Naše dete. Pozorišne igrarije se nastavljaju danas i sutra izvođenjem predstava od 17 časova. Vremenska prognoza. Sutra promenljivu smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.

0: Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri, Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Horoskop za utorak, 19. maj. Ovan, manje trgovinske transakcije. Uživate u braku. Više se odmarajte. Bik. Intelektualno prilagođavanje su neophodna. Nova prijateljstva će vas obogatiti. Iscrpljenost. Blizanci. Pomaganje drugima vas čini srećnim. Sklad harmonija, nežnost. Osjećate se odlično. Rak. Hobi pretvarate u posao. Ljubav, smeh i radost u porodičnom domu. Ne preterujte se jelom. Lav. Tražite savet od starije kolege. Uživate u braku. Prolazne stomačne tegobe. Devica. Odlično ste organizovani. Uživate u razgovoru sa partnerom. Dobro se osjećate. Vaga. Poslovni put donosi finansijsku dobit. Početak ljubavne veze. U dobroj ste kondiciji. Škorpija. Fantastična radna volja. Naglašena potreba za ljubavlju. Osjećate se odlično. Strelac. Razvijate svoje talente. Dobri odnosi sa okolinom. Više se šetajte. Jarac. Počinjete posao sa prijateljem. Vaš partner je zapostavljen. Više se odmarajte. Vodolija. Razmenjujete mišljenja i iskustva. Želite više slobode. Smanjite pušenje. Ribe. Sedenjem se ne rešavaju problemi. Obnavljate prekinute veze. Prehlada.

0: 6% vazdušni pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Za danas najviše dnevne temperature od 19 do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija. Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepih Servis, Tsunami, ribari.
1: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.

0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
1: Alga tu više, alga tu iva, alga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor. Kontakt telefon 064-379-8435.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomin udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
0: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Telefoniranje i poruke tokom vožnje smanjuju pažnju i povećavaju rizik. Vozite odgovorno i bezbedno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Građani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Građani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063-7800516 i 064-327-4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Građani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? 1,5 metra komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
5: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
6: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
5: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
4: 015 425 083 i 064 437 4439.
5: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
9: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Zbog povećanog obima posla mlinu braća Ružić u Klenju potrebni radnici na pakovanju kilskog brašna jedan izvršilac, mlinar jedan izvršilac i vozač kamiona C i E kategorije jedan izvršilac. Informacije lično u Klenju ili pozivom na telefone 015 457 375 i 015 457 376. 015 457 375 i 015 457 376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062 806 0052. 062 806 0052. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069 859 4600 069 859 4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065 840 8388 i 065 840 2644, 065 840 8388 i 065 840 2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015 832 241 282 020 i 063 820 9083. 015 832 241 282 020 i 063 820 9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratiti se treneru Gajiću na broj telefona 063 411 558 063 411 558. Na izdavanje cepaš za drva, kontakt telefon 061 79 11 142, 061 79 11 142 i prodaja kozih sira, mleka i surutke 287 189 i 065 67 00 175, 287 189 i 065 67 00 175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom Dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069 17 666 76, 069 17 666 76. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069 859 4600, 069 859 4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066 012 344, 066 012 344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065 274 1412, 065 274 1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069 105 1161, 069 105 1161.
1: Male i poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
4: Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
0: tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
2: Zašto kupujete Disemine kolače?
1: Zato što nude kvalitet.
2: Zašto poručujete Disemine torte?
1: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
3: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015 841 289 i 015 840 031.
2: Eto, zato Disema.
3: Disema Lešnica.
5: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015 282284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
6: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
3: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
4: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio 97,4 MHz.
8: Tim Radio.

0: Tim Radio,
1: vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Bez tebe je gore ko vino, neće tugu tani glas.
0: Tim Radio,
3: reci sve želje, reci šta treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Tim Radio,
4: okreće se kolo sreće, hoće nam pre pase vrati.
0: Tim Radio,
5: ova noć ima čudnu moć.
6: Radio hitova, Tim Radio.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić d.o.o. Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnijim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić d.o.o. Novo Selo.

0: reklame. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.
1: Udara u glavu ko šampanja.
2: Reklame.
3: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060-38-33-653.
5: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
4: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
7: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
4: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
7: Oko mene čopor rukova, vraća ne zna i se broj.
4: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
8: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu, super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26.
4: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Inicijativu je pokrenuo odbornik Frederik DeVos koji je na sednici gradskog veća predložio da se suncokreti češće sade širom grada, ističući da ove biljke, osim što podsjećaju na mediteranski pejzaž, imaju i ekološke prednosti. Suncokreti pomažu u prečišćavanju zemljišta jer mogu da uklone štetne materije, privlače insekte važne za oprašivanje, brzo rastu i dugo cvetaju, rekao je DeVos. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
0: Dnevni radio magazin.
1: Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sljedeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje, rekao je Shinya Narusawa, stručnjak za astrofiziku i predsjednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sljedeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvežđa Strelca u prostorijama observatorije Misato na zapadu Japana povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira. Wow signal koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u SAD u 1977. godine potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radioprenos ikada detektovan. Iako se i dalje proučava u Sjedinjenim Američkim Državama kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija. Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Dobar dan, želim vam Tim Radio.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Rezultati aprilske ankete Narodne banke Srbije o kreditnoj aktivnosti pokazuju da su banke u prvom tromesečju ove godine, ukupno posmatrano, blago pooštrile standarde po kojima su odobravale kredite privredi usled pooštravanja standarda kod dugoročnih kredita. Nedelja zdravlja usta i zuba u Srbiji obeležava se od 1991. godine u trećoj nedelji maja meseca sa ciljem ukazivanja na značaj oralnog zdravlja i mogućnosti prevencije bolesti usta i zuba. Sinoć su u Šabačkom pozorištu počele pozorišne igrarije u organizaciji preškolske ustanove Naše dete. Pozorišne igrarije se nastavljaju danas i sutra izvođenjem predstava od 17 časova. Vremenska prognoza. Sutra promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje. Tim radija.
3: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: potrebne su vam usluge digitalnog marketinga? Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok? Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Artvizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Artvizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.
5: Obešaj ove noći crnu i zlatnu.
4: Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo.
7: FM stereo.
0: To je to. To je to. Tim Radio.

Zbog povećanog obima posla mlinu braća Ružić u Klenju potrebni radnici, na pakovanju kilskog brašna jedan izvršilac, mlinar jedan izvršilac i vozač kamiona C i E kategorije jedan izvršilac. Informacije lično u Klenju ili pozivom na telefone 015 457 375 i 015 457 376. 015 457 375 i 015 457 376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062

0: 062 062 80 60 52. Ženevi Ebroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069 859 46 00 069 859 46 00. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratiti se treneru Gajiću na broj telefona 063-411-558, 063-411-558. Na izdavanje cepač za drva, kontakt telefon 061-79-11142, 061-79-11142 i prodaja kozih sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00175, 287-189 i 065-67-00175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069 176 6676, 069 176 6676. Ženevi Ebroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069 859 4600, 069 859 4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066-012-344, 066-012-344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065-274-1412, 065-274-1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069-105-1161, 069-105-1161. Male i poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepik servis, Tsunami, ribari.
0: Grčka, 10 dana, smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.

0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
1: Alga tu više, alga tu iva, alga gaska gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor. Kontakt telefon 064-379-8435.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
0: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Tim Radio 97,4.
0: Tim Radio. Tim Radio.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Rezultati aprilske ankete Narodne banke Srbije o kreditnoj aktivnosti pokazuju da su banke u prvom tromesečju ove godine, ukupno posmatrano, blago pooštrile standarde po kojima su odobravale kredite privredi usled pooštravanja standarda kod dugoročnih kredita. Nedelja zdravlja usta i zuba u Srbiji obeležava se od 1991. godine u trećoj nedelji maja meseca sa ciljem ukazivanja na značaj oralnog zdravlja i mogućnosti prevencije bolesti usta i zuba. Sinoć su u Šabačkom pozorištu počele pozorišne igrarije u organizaciji preškolske ustanove Naše dete. Pozorišne igrarije se nastavljaju danas i sutra izvođenjem predstava od 17 časova. Vremenska prognoza. Sutra promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana. Tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radije.
3: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
4: Gordanić DOO, Novo Selo, bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnijim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić, Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić DO, Novo Selo.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? 1,5 metra komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
5: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
4: Tigar, Trajal i Ruma guma.
5: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
6: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
5: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
4: 015 425 083 i 064 437 4439.
5: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni futbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno.
9: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo, smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes. Pojačaj radio.
2: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
1: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti, zato mi je sve teže i teže.
1: Pojačaj radio.
3: Do poslednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
1: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
6: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je oduvek bila ritual, odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: Reklame. Reklame. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015 7275 110, 060 700 1092, 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg Oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060 193 70, Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Ćoin KD Lešnica. Proizvodnja peleta. Telefon 015-832-550.

zbog povećanog obima posla mlinu braća Ružić u Klenju potrebni radnici, na pakovanju kilskog brašna jedan izvršilac, mlinar jedan izvršilac i vozač kamiona C i E kategorije jedan izvršilac. Informacije lično u Klenju ili pozivom na telefone 015 457 375 i 015 457 376. 015 457 375 i 015 457 376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062 806 0052. 062 806 0052. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069 859 4600. 069 859 4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065 840 8388 i 065 840 2644, 065 840 8388 i 065 840 2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015 832 241 282 020 i 063 820 9083. 015 832 241 282 020 i 063 820 9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratite se treneru Gajiću na broj telefona 063 411 558 063 411 558. Na izdavanje cepač za drva kontakt telefon 061 79 11 142 061 79 11 142 i prodaja kozjeg sira, mleka i surutke 287 189 i 065 67 00 175 287 189 i 065 67 00 175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069 17 666 76 069 17 666 76. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069 859 4600 069 859 4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066 012 344 066 012 344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065 274 1412. 065 274 1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069 105 1161. 069 105 1161. Mali poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Marković i Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Marković i Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
2: Reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
3: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
3: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i 15-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
6: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
6: Ako mene čoko rukova, vraća ne zna i se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
10: Ženeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i

0: najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
2: Tsunami. Telefon 015 270 925.

pozdrave iz Mačve upućuje vam Tim Radio. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić deo Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić, DO, Novo Selo.

0: Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolist je stigla

0: Vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
1: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.
5: Pomešaj ove noći crnu i zlatnu.
4: Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Pojačaj radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepih Servis, Tsunami, ribari.
1: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
2: Motorče, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
1: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
2: Alga tu više, alga tu iva, alga, alga, ska, alga siva.
1: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: тыка, така, тыка, так.
1: Хит неделя. Хит неделя. Хит, хит, хит, хит неделя. Тим радија.
2: Спонзор хита неделје Тим радија.
3: Пекара Лека. Најквалитетнија и најукуснија пецива у пекари Лека. Започните дан топлим пецивима из пекаре Лека. Квалитетна и свежа пецива по старој рецептури. Пекара Лека, Прњавор.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Građani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Građani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Građani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
5: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
6: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
5: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
4: 015 425 083 i 064 437 4439.
5: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni futbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno.
9: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

horoskop za utorak, 19. maj. Ovan, manje trgovinske transakcije, uživate u braku, više se odmarajte. Bik, intelektualno prilagođavanje su neophodna, nova prijateljstva će vas obogatiti. Iscrpljenost. Blizanci, pomaganje drugima vas čini srećnim. Sklad harmonija nežnost. Osjećate se odlično. Rak, hobi pretvarate u posao. Ljubav, smeh i radost u porodičnom domu. Ne preterujte se jelom. Lav, tražite savjet od starije kolege. Uživate u braku. Prolazne stomačne tegobe. Devica, odlično ste organizovani. Uživate u razgovoru sa partnerom. Dobro se osjećate. Vaga, poslovni put donosi financijsku dobit. Početak ljubavne veze. U dobroj ste kondiciji. Škorpija, fantastična radna volja. Naglašena potreba za ljubavlju. Osjećate se odlično. Strelac, razvijate svoje talente. Dobri odnosi sa okolinom. Više se šetajte. Jarac, počinjete posao sa prijateljem. Vaš partner je zapostavljen. Više se odmarajte. Vodolija, razmenjujete mišljenja i iskustva. Želite više slobode. Smanjite pušenje. Ribe, sedenjem se ne rešavaju problemi. Obnavljate prekinute veze. Prehlada,

0: Zbog povećanog obima posla mlinu braća Ružić u Klenju potrebni radnici na pakovanju kilskog brašna jedan izvršilac, mlinar jedan izvršilac i vozač kamiona C i E kategorije jedan izvršilac. Informacije lično u Klenju ili pozivom na telefone 015 457 375 i 015 457 376. 015 457 375 i 015 457 376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062 806 0052. 062 806 0052. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069 859 4600. 069 859 4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratiti se treneru Gajiću na broj telefona 063 411 558. 063 411 558. Na izdavanje cepač za drva, kontakt telefon 061 79 11 142, 061 79 11 142 i prodaja kozih sira, mleka i surutke 287 189 i 065 67 00 175, 287 189 i 065 67 00 175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069 17 666 76, 069 17 666 76. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069 859 4600, 069 859 4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066 012 344, 066 012 344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065 274 1412, 065 274 1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069 105 1161, 069 105 1161.
1: Male i poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
2: Zašto kupujete Disemine kolače?
3: Zato što nude kvalitet.
2: Zašto poručujete Disemine torte?
3: Zato što su najukusnije.
1: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
3: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015 841 289 i 015 840 031.
2: Eto, zato Disema.
3: Disema Lešnica.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015 282 284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
1: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
3: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer
3: ispred restorana Cerska Šajkača, u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija, instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na CER, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: hit, hit, hit dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić d.o.o. Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić d.o.o. Novo Selo.

0: reklame. Reklame. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaju venoći crnu i zlatu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015 7275 110, 060 700 1092, 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Dobio!
8: Sine ili čerku?
7: Agregat!
9: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
10: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.
11: Tim Radio 97,4.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 25 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S. Vaš prijatelj, Tim Radio. Tim Radio.

0: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066 26 26 06 066 26

0: 2607 i 015 681 159.
1: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
2: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad. A evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo u klubu Unikat.
1: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
2: Rezervacija na telefon 064 073 2510.
1: Ako mene čopo rukova, vraća ne zna i se broj.
2: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
0: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
0: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Vaša veselja, veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave Tim Radija.
1: Svake godine na ovaj dan, srećan ti srećan rođendan.
0: Rezervišite termin putem telefona 015-283-345, 065-9-974-974 ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Život nek ti bude ko najljepši san, od srca ti želim sretan rođendan.
0: Srećno vam bilo, uz želje i pozdrave Tim Radija.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je oduvek bila ritual, odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Tim Radio.
4: Tim Radio.

0: tyka, taka, tyka, tak.
1: Hity nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolisti je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
4: Euroša, M-Marketi.
5: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.
6: Pomešaj ove noći crnu i zlatu.
5: Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
7: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: 015-457-376, 015-457-375 i 015-457-376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062-806-0052, 062-806-0052. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratiti se treneru Gajiću na broj telefona 063-411-558, 063-411-558. Na izdavanje cepač za drva, kontakt telefon 061-79-11142, 061-79-11142 i prodaja kozih sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00175, 287-189 i 065-67-00175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069-176-6676, 069-176-6676. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069-859-4600, 069-859-4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066-012-344, 066-012-344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065-274-1412, 065-274-1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069-105-1161, 069-105-1161. Mali poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. a da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina.

0: jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
1: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
2: Tvoće, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
1: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
2: Alga tu više, alga tu iva, alga, alga, skanga, siva.
1: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas... Imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor. Kontakt telefon 064-379-8435.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evroes. Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Inicijativu je pokrenuo odbornik Frederik De Vos, koji je na sednici gradskog veća predložio da se suncokreti češće sade širom grada, ističući da ove biljke, osim što podsjećaju na mediteranski pejzaž, imaju i ekološke prednosti. Suncokreti pomažu u prečišćavanju zemljišta jer mogu da uklone štetne materije, privlače insekte važne za oprašivanje, brzo rastu i dugo cvetaju, rekao je De Vos. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
1: Dnevni radio magazin.
2: Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sljedeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje, rekao je Shinya Narusawa, stručnjak za astrofiziku i predsjednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sljedeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvežđa Strelca u prostorijama observatorije Misato na zapadu Japana povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira. Wow signal, koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u SAD u 1977. godine, potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radioprenos ikada detektovan. Iako se i dalje proučava u Sjedinjenim Američkim Državama kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija. Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani, sa 3 decenije iskustva, može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? 1,5 metra komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
5: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
6: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
5: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
4: 015 425 083 i 064 437 4439.
5: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno.
9: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
0: Akcija u marketima Ženeva Evro-S. Gotovo jelo, grašak sa svinjskim mesom 400 grama, 229,90. Porodični sladoled, Quattro Fricom, plazma čokolada, kilogram 650, 490,90.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko

0: poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
1: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
2: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na CER, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
4: Radio. Tim.

0: Sine Ličerku!
1: Agregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.
4: Tim Radio 97,4.
3: Tim Radio. Tim Radio.

0: Tim Radio.
1: Reci sve želje, reci šta treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Tim Radio.
2: Okreće se kolo sreće, hoće nam prepase vrati.
0: Tim Radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova, Tim Radio.
3: Noćas mi se putuje.
5: Pronađite nas na skali
0: Tim Radio, radio
6: 97,4 MHz.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: reklame. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
8: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, Bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
9: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
10: Rekla mi je:
11: idemo u kino.
10: Što?
11: Samo neki trosed da vidimo.
10: Ja opet.
11: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M.

Generalni sponzor Tim Radija. Join KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: prijatelju moj, ostavi te devojka, razmišljaš o njoj. Tvome srcu jadno, ipak ima leka, može da te spasi, samo diskoteka.
1: Diraj, diraj, diraj.

0: srce jako udara, ritam nije loš. Nemoj da se nerviraš, bit će žena još. Džido mola tebra, pravit ćemo lom. Mojna da se nerviraš, ne tuguj za njom.
1: Igraj, igraj, igraj.

0: staroga zida, grafit oči vode, zašto ljudi umiru i zašto se rode, život kratko traje, uzmi što ti daje, dok si mlad i lep, tvoje ceo svet.
1: Igraj, igraj, igraj, igraj.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Love te nagrađuje. Kupi 5 Love ili Love Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
4: Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio Prnjavor.

0: Reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: Komp Shop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema.

0: Sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
0: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060 3833 653.
0: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
3: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
3: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064 073 2510.
3: Oko mene čopor rukova, vraća ne zna i se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
4: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
7: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Radio Tim. 97,4 MHz. FM stereo. FM
9: stereo. Bla, bla, bla. Samo brbljaš i ne slušaš.
6: Slušam najbolji Tim Radio.
9: Genije, nema drugog. Suvi genije.

0: Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.
5: Pomešaj ove noći crnu i zlatnu.
4: Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: čerku.
1: Agregat.
2: Lav te nagrađuje. Kupi pet Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
4: 8-6-3, to nije to. 1-0-9-2, to nije to. 9-7-4, to je to, Tim Radio.

0: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
1: Grčka, 10 dana, smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
2: Tvoće, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
1: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
2: Auga tu više, auga tu iva, auga, auga, skaga siva.
1: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krajđani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krajđani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063-78-00516 i 064-327-4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krajđani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? 2 metra elegancije? Ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063-765-7765, Bogatić 065-816-9934, mehanizacija 063-25-4414, Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
5: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
6: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
5: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
4: 015 425 083 i 064 437 4439.
5: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
8: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
9: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Tačno je 22 sata i 55 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
2: Zašto kupujete Disemine kolače?
3: Zato što nude kvalitet.
2: Zašto poručujete Disemine torte?
3: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito. Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015 841 289 i 015 840 031.
2: Eto, zato Disema.
3: Disema Lešnica.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015 282 284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
9: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065 230 2807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
10: radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 9, 7,

0: reklame.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
4: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
5: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
8: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
9: Rekla mi je...
10: Idemo u Ćimo.
9: Što?
10: Samo neki trose da vidimo.
9: Ja opet.
10: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
5: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
5: Oko mene čopor rukova, uvraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Tim Radio 97,4 MHz.
11: Tim Radio.
12: Tim Radio.

Generalni sponzor Tim Radija. Join KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.
1: Ja sam Jana, vi slušate Tim Radio Prnjavor.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.